Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia masih menunggu maklumat.

0: sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya OKU kepada RM1.5 bilion menerusi Belanjawan 2027 antara langkah progresif kerajaan untuk melindungi kebajikan lebih 300,000 penerima. Pengerusi Eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan, Muhammad Zakwan Zawawi berkata, peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan itu mendapat perlindungan dan peluang yang sewajarnya dalam masyarakat.
3: Saya melihat peruntukan ini sebagai bukan sekadar bantuan fiskal semata-mata. Sebaliknya, satu pengiktirafan kepada hak asasi. Golongan OKU dan penjaga mereka berhak menikmati jaring keselamatan sosial yang kukuh dan bermaruah. Ia bukan pemberian bersifat simpati tetapi pelaburan sosial bagi memastikan tiada warga negara ditinggalkan di belakang. Walau bagaimanapun, dari sudut pelaksanaan, pandangan saya turut diiringi peringatan yang penting. Jumlah dana yang besar ini memerlukan mekanisme pengagihan yang telus, pantas dan bebas daripada birokrasi yang membebankan.
1: Muhammad Zakwan Zawawi. Luar negara, 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Priti berkata, kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamatkan dan perpindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kesahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di litar Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Pelumba Ferrari Charles Leclerc menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Pelumba Mercedes yang juga pendahulu kejuaraan Kim Antonelli melengkapkan podium di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapi dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada makluman berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera.

Teruskan ya, teruskan kegembiraan anda berteman dengan Pak Jojo hingga jam 12 tengah hari ini. Peningkatan peruntukan kepada Sarawak sebanyak 16.2 bilion ringgit menerusi Belanjawan 2027 membuka peluang besar kepada peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemerkasaan usahawan belia di seluruh Sarawak. Jadi peningkatan peruntukan kepada Sarawak sebanyak 16.2 bilion ringgit menerusi Belanjawan 2027 membuka peluang besar kepada peningkatan pembangunan infrastruktur serta pemerkasaan usahawan belia di seluruh Sarawak. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat berkata, peruntukan berkenaan membolehkan kerajaan Sarawak memberi fokus kepada penyediaan jaringan jalan raya, jambatan dan liputan telekomunikasi yang lebih meluas bagi memudahkan pembukaan kawasan baharu. Saranan kita katanya kepada usahawan belia adalah supaya mereka merebut peluang ini dengan adanya pembukaan kawasan baharu dan peningkatan jaringan perhubungan yang memudahkan urusan perniagaan. Belia-belia mesti merebut peluang dan perbaiki diri, contohnya melalui program ini ya, kita lengkapkan mereka dengan modal pengetahuan. Ilmu adalah yang paling penting, di mana di sinilah kementerian berperanan membentuk dan mendidik mereka dengan pengetahuan asas dalam mencuburi sektor perniagaan. Beliau berkata demikian ketika mewakili Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada majlis penutupan program Sarawak. Okey, kita teruskan dengan lagu hiburan kita seterusnya ya. Okey, peningkatan peruntukan Sarawak membuka peluang besar ya. Peruntukan 16 sebenarnya, peruntukan 16.2 bilion menerusi Belanjawan 2027 buka peluang kepada peningkatan pembangunan infrastruktur pemerkasaan usahawan belia. Jadi kepada rakan-rakan belia, kepada anak-anak muda, teruskan ya perjuangan anda. Okey, kami hadiahkan anda dengan lagu seterusnya ya. Agak perlahan tapi tetap menghiburkan, Ke Pintu Kasihmu, dan selepas itu Aku Tak Bersalah bersama dengan kumpulan Pearl.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Strok haba deng enyekang dah nusihat tenup tua jadi. Dah alamalai gak strok haba, lubun ji apeng dah hindak nyam, lubun dua, dah alam dah kaya urip, lubun telok, dah alam tek prah kronik, lubun empat, dah alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngeliva kehum. Lubun telok, ba itam melai megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
1: Ia piata malawat mana tu sahasrok haba. Jana teguh hak do tagak do lasu tua bihiran renjak tu akan edang tubuh di hini tama pan lawat te jo ageh batung tam.

yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid, ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tempeji telah mendengar lebih alangan Elis Syam Ernest Salin Dahin Anak Bahasa.
2: Sekena penikau sun selevi men itam lim pejedahik Elisia Baun halam dengah levi redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Belajar an uke mandale Sarawak 6.2 bilion ligit ngejeloh belanjawan 2027 alang angio buka kahom awang mandah belia nah hadu dagang huina ha hawang pesen. Timbalan Menteri Belia Sukan Dahim Pembangunan Usahawan Dato' Dr. Ripin Lamat Bara belia perlu nelana uli iti hadui hak ngawan dalok jada ngemaju negeri. Tehang sektor alang enna abasang luar tehang sektor alang deng enna alang lahuh melawin hadui nubuh nahulung teknologi nyak dahim gas. Iha dua nunan terguji peng penutupan program Sarawak Youth Startup Kohort Ketelok Hak Sibu. Iha kuma Kementerian Seng Pejoh Katuk Jadang Tulung Dahak Nada Kayak Hadui Dageng dan Lahu Dang Teng Up Kahum Hadui. Kahum pitan-pulupitan puan sayap persin dahak lang lebau sekolah menggiat mara Sarawak hipun hadui tek duman lalau di. Tukanan tada pendidikan dahi latihan teknikal dahin vocational tivet alang na dahak nyadui hipun uge. Ahli Lembaga Pengarah Giat Mara, Mior Muhammad Khairi, Mior Abdullah Zawawi Bara, haduyanan dang nyinang, dalok dang penuh industri beh menala bidang hadu dagang nurepah pejoh pekalai tepala tahap alang bau. Iha dua nunan terguji penggraduasi Giat Mara Malaysia alang ke Teluk Pelupitan Sidang Pitan Hak Wisma Melayu Kuching. Kahum pitanatuh 20 saya dahak pekalai men Giat Mara Sarawak dan pekuh pekalai dalok dahin terima sijil dahin lahu patatuh pat dahak alang nai nepak penganan. Beh menanan nam laung mendalo terima anugerah eksekutif tada pengiktirafan dalo hipun uge barik alang sayu dahin haman mayak. Telok Luvang Amin Uma Aru Harumah Wani Jalan Sungai Lansat Jalan Sungai Lansat Ulu Tinjar Tutung Lahik Jihma Dahlemde. 25 daha alenai mentelok jahan alang tavin kenan tusah tutung anan. Lampan nutih nusite daha alang matai. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Sarawak terima dah buka alang pukun saya 2 minit jihima dah luri bomba atang palanga van anan alang pukun pluji 5 minit jihima. Apoyanan dan parem alam pukun pluji 20 minit ajihma dahin hadana pelepek ena alam pukun 22.4 minit beluadau. Hadana melavin anggota alanai menbalai bomba dahin penyelamat BBP Lopeng dahin BBP Batunia. Mesyuarat kedua mempenggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak alang ke Pelupitan matoh do anih atang 20 ji do bulan puluh anih. Persidangan alang enelana persidangan belanjawan anan ihatih persidangan bayaloh empayan penggal semasa Dun Sarawak halum te bulan dua duman maring. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar barataniah melima adun alang terima dajah kebesaran bintang dahin pingat negeri petgu do kenanak yang dipetua negeri Sarawak alang ke sayap pulu tek daun nomdi. Lim dalo ihatih timbalan speaker Dun Sarawak alang lahuh adun Muara Tuang Dato Idris Buang timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan alang lahuh adun Piasau Dato Sebastian Ting adun Krian Dato Friday Belik adun Kalaka Muhammad Duri dahin adun ngemah Anyi Jana. Ihalah hubara Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dahin Pembangunan Bakat Alang Lahuh Adun Simanggang, Dato' Francis Harden Hollis emtek nainepak persidangan anan. Dun Sarawak Lahuh terpakat jiminit jadang hormat mantan speaker Dun Sarawak Alang Lahuh mantan Adun Padungan Urip Datuk Song Suiguan Alauh Emte tepat de bulan puluh di. Dengah ani man Radio Kayan Miri FM. Teknologi alang en pakai alam nah didageng perlu enjen jadami athadui dahin nabah kahum dahan nah didageng hak Sarawak. Timbalan Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat Bara, Tuk Anan Dengna dahak hipun uli iti hadui alang bau dahin miat taraf sosioekonomi masyarakat. Ihaduanunan menuji peng penutupan program Sarawak Youth Startup SY Startup Kohort Telok Duman 2026 hak Sibu. Ihak kuma program anan sedia pekalai nahadu dageng darah sayak dau dahin tek sukung alamnai menhui 45 agensi bake strategik. Alam penganan dahama oksigel penyertaan, geran, pinjaman SY startup dahin prais mendaha alam meneng alam petading pembentangan kanvas model perniagaan. Rul Ashar Manzon Utara alang jadi juara kemuncak Bintang Piramli 2026. Rul Ashar Nurepah Aralana Muhammad Fakrul Ashar Muhammad Zabandi denggeri uli sintunai 20,000 ligit makuk dahin sijil menuh nalagu derita. Ihak kuma ihak tekjet dahin bara sekenap avin ihak meneng. Tukana lahuh mauk semangat maniha jadang meju karya seniman agung Urip Tan Sri P. Ramli menetebinyam. Alang lalu bendua ihati Mahathir Zailani menzon Sarawak alang geri uli prize 25,000 ligit dahin Jeffrey Zan Jamil menzon Sabah alang lalu buntelok dahin geri uli sintunai 10,000 ligit. Dawalahu terima makuk dahin sijil. Alang menang persembahan terbaik ihati Muhammad Rizwan Muhammad Taib menzon selatan tino ihageri uli sintunai 2,000 ligit makuk dahin sijil. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Ena Hak Arena Gemilang Deta Putra Universiti Malaysia Sarawak malam di. Perkhidmatan Feri Batang Paloh Hak Muka Sempekep menuh Jabatan Batang Paloh enteng up mengguna bangu tek 30 bulan 10 ani. Nunan dah obara ala nama Facebook Jabatan Kejaraya Sarawak. Jabatan Maring Anan deng nadaha melai tepanau dahin buka awang maring mendaha hak tatah lirin banget Sarawak. Jabatan Anan aru 10.7 kilometer dahin belegah 270.7 juta ligit. Jabatan Alahu dan pehubung Pulau Bruit dahin alan tanah hak beh. Nunana dengan lebih radio kami di FM Alang Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman usang men amin dengah RTM Kuching. Selebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak.
1: Ia saya kenapa Man Alicia Baun alang salin ada yang bahasa dengar. Dengar hadang entah mekeriang roh, tek jaka alang piah jima.

0: Alang jadi Doni Doni.
1: Dawani, peluduan 2 bulan 10, alam duman 2000 tusu, Majlis Pelaung Alan Jabatan Sebuyau, Uana Tepluji 2 bulan 10, duman 2020 tusu, tada jidau alam bersejarah alam hadui ngemaju ngavan daletam. Alam Pelaung hadui anani hana, Dato' Patinggi Tan Sri Alfred Jabu, Beji Dahin, Haji Julaihi Narawi, Dahin Kunan Bangu, alam meloha tata Sebuyau. Jabatan ini jadi pahabung alang berguna tek hang kapung buloh dahin pasal uk sebangang ngejeloh alang aru 37.4 km. Projek anan lahu una ano masa te palangaban anan nejelong dahin mihat uhung-uhung asas menkunan bangu jamelai mudan barang perkhidmatan dahin kunan bangu. Kunan bangu sabar projek ini jihadui alang na kenep melu Afin Ani Nusiha jadi tadak na sayu infrastruktur tua bilahu tadak tengayat pelitah menhadui ngemaju hahawang pasen. Afra Jabu nangen Jabatan Sebuyau sang buka peluang menuk ekonomi maring nangen hadui dagang tempatan. Majlis Anan Petu dahin sisi ala gaben peci kunan bangu dahin kunan ayah alang mayak alang pelamai projek perimpak bawanan.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te 30 de bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 2 bulan tusuk.

Iya manita ma talam ma klara hai talam ma dengah perita hai tali hai ta Malaysia ne pihito kita ma klunan leba jarunan ne hari yang sun kalau hawa sang te pano nurepati musang ka te nah hadui telaga hak dalai Arab Saudi abin te kure kure to nurepahala pahagup al ambara tubuh ta alam ma dalai hanan jadi ane dah bara alang ne mana perita dari ta Malaysia men klunan Malaysia sun hawa ari yang te pano hak dalai Arab Saudi abin tek tok alang jendang an-ang malamin tek joh keselamatan hak daleh anan kerane membeh tengaran penggak kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Pelupitan dan hari yang kedua ni tek pat orang undang Ryuyu an Negeri tak lama tengaran lang lebo peji dah nak kami hawa sa predo kaya mere FM sayo ngarah lebih mantro lima tala madengah hate jatuh 50 ongklo nalang terima tolong putung bulan nalang teda jabatan kebajikan masyarakat Sarawak tak terima pengcai petgu dah nak lebo ke saya puluh demando kerana yang di petuan negeri Sarawak katu na pin sri dr wan dan junaidi tuanku Jafar dah lang terima tolongan ni hak nah dah anak ula dah dohinan mutung dah kelunang muku dah dah peng daripada golongan asnaf.

telah mendengar halangan pelun telah jamaah telah madalah wi 22,000 serta bahan ai mana penghalangan perlu dalam program kebajikan pengagihan beras langka pelu telah hangun ani lang adna telah madalah miri tino hadi anak-anak ha tokong hai longsi dalam mentangayat alat dan sokong majar dana urip kelunan alang tak dalam majalah miri hati Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Sin tak barah program ini nah jitu ke alang dan petula membeh tangayat api bahak dihin tolong pengalang peluang tolong dihin jan mini nena bangsa adat lali dihin budaya dah. Ia dahun pengerusi alang majau harian ini hati Ruth Vun tak bara hukah baha alang ana bagi dalam madu mana ni ana bara saat ni peju awi petiah nak dahin hukah alang ana iman dah kuna bangu dalam madu man alang u arede dan hak bara program mana sang anjoh dalam tangayat alat dang tolong kuna ana bangu alang perlu ana tolong. Jadi anak-anak yang tak lama dengar, mana telok tak lama kelarah tanpa ji dari Radio Kaya Anak Miri FM, anu dengar wanita malang teh putung bahagian tak lama dari Taman Sarawak SN Hado, pakai tangan dengar, alang sayuman komuniti tam, mana dari awan telok teh.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Peminat budaya enggau main asal komuniti Lun Bawang. Ana mai peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Dok Rurum. Pesta Nubalaya kediatur gerempuang Lun Bawang Limbang Nengah Sukuang Ari Upis Menteri Dagang Pemuai Industri Kreatif enggau Seni Pemerindang Sarawak MTCP. Adakah diatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 Kebupalan Abad Dewan Sebagai Majlis Daerah Limbang Batu Biah Limbang.

Semua sekolah di Johor, Melaka Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Masih berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti di luar rumah, mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengelakkan pembakaran terbuka. Beliau mengambil maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk menutup sementara institusi pendidikan di daerah Rompin dan Kuantan esok. Susulan keadaan jerebu dan bacaan IPU di kawasan berkenaan, Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat dan pemimpin diseru agar lebih memahami cabaran yang dihadapi golongan muda tanpa terus melabel mereka sebagai generasi manja atau terlalu mengharapkan layanan istimewa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said menegaskan golongan muda perlu dinilai berdasarkan realiti sosioekonomi semasa yang berbeza daripada pengalaman generasi terdahulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina menggesa mahasiswa dan pemimpin muda supaya menggunakan pengaruh serta platform yang dimiliki untuk menyuarakan isu yang memberi kesan kepada negara dan kesejahteraan awam. Dalam perkembangan berkaitan, menerusi program Town Hall, Belia KL berbicara. Hari ini, perkara berkaitan peluang pekerjaan, kos sewa rumah yang tinggi dan akses kepada kemudahan awam mesra OKU antara isu yang dibangkitkan golongan belia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wilayah Persekutuan,

0: Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, Sekolah Parlimen, Program Latihan Khidmat Negara dan Parlimen Belia Malaysia antara platform yang diketengahkan bagi memperkasa kepimpinan serta meningkatkan pengetahuan golongan muda mengenai sistem demokrasi negara. Menurut beliau, ketiga-tiga platform itu memberi pendedahan kepada golongan itu berkenaan proses demokrasi selain memupuk nilai kepimpinan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Menerusi program Sekolah Parlimen, lebih 2,000 sekolah telah menyertai program lawatan ke Parlimen Malaysia sekaligus memberi peluang kepada pelajar menyaksikan sendiri proses perbahasan di Dewan Rakyat. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Locke berkata, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Jabatan Pengangkutan Jalan telah mentauliahkan 6 vendor swasta yang memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan bagi menyediakan sistem telematik berkenaan. Sehubungan itu, pengusaha kenderaan perdagangan bebas memilih mana-mana vendor bertauliah bagi pemasangan sistem tersebut.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka Raja

0: Rintang Pejarin. Datainya darah rumpas tumumin ngasuh rintang ati lantang Hans yang gagin.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini bisin nur bukai. Tentu ya bawa FM. Lagu-lagu jalan.